0: Unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi el va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. Pădoria inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu o lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veseli-l vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila acelui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Cu a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: totuși urâtul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, vorbim tot celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe Sfântului Dumnezeu, pe Sfântului Dumnezeu. Având ajutorul Tău, armele Tău, ca funcție, și la mine. Toate și neînfântate, ceea ce este bun, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște de credincioșilor, mântuiește fecicile, să conducă și le dolori viricile. Că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești bună, binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi.

Încă ne rugăm pentru un al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini,

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mine bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mine bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mine bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce te mulțumesc, mulțesc o lasupra mea. Mult zic, sufletul meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și cel ce înalt capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din mântele cel sfânt al lui. M-a culcat și m-a dormit, scolată-mă că Domnul mă va sprijini. Mă voi teme de mii de păpoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă Dumnezeul meu că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. M-a culcat și m-a dormit, sculată-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cum ia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. La săgețele Tale s-au înfipt în mine și au întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Afară de legile mele a cuvârșit și capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Înmulțite s-au și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit-mă și m-am găbăvit până în sfârșit toată ziua mă plindu-mă umblam. Rășalele mele s-au împlut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjită-mă și m-a smerit foarte, îmi răcnind din suspinare inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăstit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, împreajma mea s-a apropiat și așezut și de aproape mei departe a stat. Și se leau ceea ce căutau sufletul meu și ce căutau cele reele mie, grea de șeptă cinci vicle și putată ziua cugetau. Mereu ca un surd nou zi și ca un mucen își deschide gura sa și m-a făcut ca un uncinoa de și nu are gura lui mustrăit. Că spre Tine, Doamne, mă dăjduit, mă aveau zi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașul. Și s-a spinat picioarele mele potriva zi s-a semițit, că spre bătegată sunt și durerea mea înainte mea este pudră. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce mă răspunde, ce îmi răspătesc rele pentru bună, mai de fapt mă formă în bunătate. Mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeul meu, pe Tine te caut de zi dimineață. Însetată de Tine, sufletul meu suspinată după Tine, trupul meu, pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, mă arăta ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, cum e bun este milată decât viața. Buzele mele te vor lăuda și te voi binecuvânta în viața mea și numele te voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te voi lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Alipită sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar în deșertă căutat, sufletul meu intra vor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părții vâlpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură într el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Tu s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înainte Ta să ajungă înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a împlut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiață, cu cât am fost cu cei ce se cupară în groapă, ajuns am cu un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți și doar mormânt de care nu ți-am venit să aminte. Și care a fost lepădați de la mâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și număra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine, depărtate pe cunoscuții mei de la mine ajuns am rucinelor. S-am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întinsă-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minunță cu morții vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mărământ mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptate Ta împământuitate? Iar eu către Tine, Doamne, striga, cele mine ați rugăciune mea te vor întâmpina. Pentru ce, Doamne, elevă sufletul meu și întoarce fața Ta de la mine, sărac sunt un ostenil din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am sfinit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâinile Tale și făcășorile Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înainte Ta să ajung înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și unitatea care este pe Domnul Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din sicăcine viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurere, pe Cel ce împede bunătăți dorirea ta, nu iese vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face sâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurați milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv, nu până sfârșit se vieții, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe celul de pământat, atât este de mare milă lui spre cei ce se prinde dânsul. De că sunt de departe resăritele de la apusă, depătate de la noi fără de legile noastre, în ce chip milește Tatăl pe fi așa milit Domnul. Deci aici este nedânsul, că El a cunoscut zidrea noastră, a dus și aminte că țările suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Dar va trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac, spre cei ce este nedânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământului și își aduc aminte de poruncile ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii, ce putere și la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujilele care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea. Ascultă cererea mea, pentru că din ce ta auzi mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni de cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc la întuneric ca morți cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adusem aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, a faptele mâinilor tale m-am gândit, însă către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă celor ce se coboară mormânt. O să dimineață mila ta, că la tine mine de aici, dorată în cale pe care voi merge, că la tine ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine merg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, că o bunătate destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Doamne, din dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru.

Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și cu dea și în vecii vecilor, amin. Bine este ne mărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalte. Aveți dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În saltire cu 10 strune în cântece din alăută, cum ai veselit, Doamne, între fapturile Tale. Și într-un lucrul mâinilor Tale mă voi bucura, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, dânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea, când răsar păcătoși și ca aiba știe, vezi toți ce fac fără de legea. Ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți și ce lucrează fără de legea. Se va înălța fruntea mea ca inul rogului și bătrânețele mele unse din belșug și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei viclini ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spări și binevieţuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și ne este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că întăritul meu care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci din veac ești Tu, ridicat aurorile, Doamne, ridicat aurorile glasurile lor, ridicat vărurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate sunt pentru cele înalte, Domnul. Mărturile Tale s-au adevărit foarte, case Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala grăită, înalță-te, cel ce judești pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri, până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli. Până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au suflit și moștenirea Ta a apăsat-o. Pe văduvă și pe orfanii au ucis și pe străini l-au omorât și au zis, nu va vedea Domnul nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude, cel ce a zidit ochiul, oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa, cel ce învață pe om cunoștință. Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapa păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inima curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie, Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășulit în iad sufletul meu când am zis, s-a clătinat pe piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, cât s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și a celor ce uneltesc nelegiuni împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele și le va răsplăti Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața lui cu laudă și în psalm să strigăm noi, că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul. În mâna lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale lui sunt, ca lui este mare și l-a făcut-o pe ea. Și uscatul mâinile lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea lui și să plângem înaintea Domnului cel ce ne-a făcut pe noi. El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunului și oile mâinilor lui. O, de ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtășați inimile. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele când m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri, slavă între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și L-a dat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii, că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut, laudă și frumusețe este înaintea Lui. Sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui, duceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, să tremure de față Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că întăritul meu care nu se va clinti, judeca popoarele într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie cerurile și marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii din brăvii de fața Domnului că vine să judece pământul, judeca valul pentru dreptate și poporile într-o adevărul său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe nori și negru împrejurul lui, dreptatea judecată sunt izbânda tronului său. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii săi, iluminată fulgerele lui lumea, văzută și se cutremura pământul munții, ca cerul s-a topit de fața Domnului, de fața Domnului tot pământul. Vesitau cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă lui toți îngerii lui, au auzit și să veseliți Sionul, s-au bucurat fiicele idei pentru judecățile tale, Doamne. Atunci Domnul cel preanalt peste tot pământul, înălțat-te foarte mai presus decât toți Dumnezeii, cei ce iubiți pe Domnul râțărul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor lui. De mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei, lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și le dați pomenirea Sfințeniei lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucrurile minunate a făcut Domnul, mântuitul apel dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa înaintea neamurilor, a descoperit dreapta sa. A descoperit dreptatea sa, a pomenit a mila sa lui Iacob și adevărul său casei lui Israel. Văzut-au marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută în sunet de psaltire, cu trâmbițe în sunet de corn, strigați înainte împăratului și Domnului. Să se zgudie mare și plinirea lumea și toți și ce locuiesc în ea, râurile vorbate din palme, deodată munții se vor bucura de fața Domnului că vine. Vine să judece pământul, judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele și de pe hieruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele tău cel mare, că fricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptatea în Iacob, tu ai făcut înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați aștenutele picioarelor lui, că sfânt este Moise și Aron între preoții lui și Samuel între cei ce cheamă numele lui. Chemat-o pe Domnul și le-a auzit în stâl de nori grea către ei. Păzeau mărturile lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule. Te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în mântul cel sfânt al lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul lui, oile și oile pășunii lui. Intrați pe porțile lui cu laudă și curțile lui în cântări, lăudați-l pe el. Cântați numele lui, că bun este Domnul în veac, este mila lui și din neam în neam adevărul lui. Mila și judecată voi cântați, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană. Când vei veni la mine, umblat-o într-o nerăutate inimii mele, în casă mea n-a pus înainte ochilor mei lucruri nelegit. Pe făcătorii de lege am urât, nu s-a lipit de mine inima îndărât, încă pe celor rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevitor am scuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit, cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioși și pământul ca să șade împreună cu mine, cel ce umbla pe cale fără pihană, cel am slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți, nu va sta înainte ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoșii pământului ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de lege. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

mila ta și după mulțime îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește. Fără de legea mea, o cunoști și păcatul meu, înainte mea este pudrea ție, greșit și rău, ne tătau cu tot așa încredetești în cuvintele tale și viitor când vei judecat-o. Că iată, într-o fără de lege, mă zămiți lice păcate, mă născut maica mea, că iată adevărurile iubicile neiertate și cele ascunsele înțelepciunii tale meritat mie. Stropim o vei cu isop și mă vei curăți, spălam mă vei și mai virtuos decât zăpadă, mă voi albi, auzile mele vei da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zdește pentru mine Dumnezeule. Și Duh drept înnoiește pentru cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântirii tale și stăpânitor mă întărește, învățavă pe cei fără de lege căile tale. Și necredincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta că de fi voie jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot ne vii binevoie, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Păi bine, Doamne, într-o bunăvăirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vii binevoie, jertfa dreptății. Prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

0: Împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, cel ce te-ai născut din fecioară, neacă-i, te rog, în adâncul nepătimirii, ca într-o omorâre a patimilor trupului, ca într-o alăută, să cântăm ție cântare de biruință. Pe voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, cel ce te-ai născut din fecioară, neacă-i, te rog, în adâncul nepătimirii, ca într-o omorâre a patimilor trupului, ca dintr-o

toate, să cântăm ție cântare de biruință. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dăruiește-mi darul cuvântului, Preasfântă Fecioară, ca să încep a lăuda cu luminată cunoștință slăvitele tale minuni săvârșite prin prea cinstită icoana ta, numită îndrumătoare de la Mănăstirea Neamț, stăpână de Dumnezeu dăruită. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Veniți mulțimile mânahilor și de grabă alergați precum cerbul cel însetat spre izvoarele apelor, ca să aduceți laudă și împreună să cântați cântare de biruință Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea minunată într-o icoană sa numită îndrumătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. A lăuda cu bună cuvință și a încununa în cântări de laudă prea cinstită icoana ta nu este lesne, prea nevinovată. Pentru aceea, în loc de cuvinte frumoase, primește credința noastră cea slabă și iartă-ne pe noi, nevrednicii robii tăi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Având pe Hristos vistierul înțelepciunii, care ascultă ca un fiu prea milostiv rugăciunile tale, Maica sa cea prea iubită, îndură-te și picură o picătură de har dumnezeiesc, Fecioară prea curată, în inimile noastre, ca să te lăudăm cinstind minunată și sfântă icoana ta din Lavra Neamțului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slava pământenilor, Fecioară, plină de bună cuvință cerească, ceea ce ai născut mai presus de fire pe cuvântul Tatălui, învrednicește-ne de dumnezeiasca slavă pe noi, cei ce după cuvință cinstim icoana ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mintea omenească, prea curată Fecioară, conducătorii și judecătorii poporului, arhierei și toți credincioșii, văzând sfânt locașul acesta atât de măreț și minunată icoana ta numită îndrumătoarea, care străjuiește în el, pe tine te slăvesc, îți vestesc minunile și fericesc obștea monahală de nevoitori și rugători. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mintea omenească nu poate să înțeleagă milostivirea ta, dar credem cu tărie că tu, Preasfântă Fecioară, ești apărătoarea obștii monahale, care cinstește și se închină cu evlavie Sfintei tale icoane numite îndrumătoare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Hristos, soarele dreptății cel neapus, pe care ni-l arăți în icoană, că este Fiul tău, ca pe un prunc ținut în sfintele tale brațe, purtătoare de Dumnezeu, roagă-l, Fecioară, ca să lumineze ochii mei cei întunecați de negura patimilor și de stăpânirea celui rău. Sfinte Sfințite, Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prea cinstită piatră, te cunoaște pe tine Biserica Pangratie, întărindu-se pururea cu tăria cuvintelor tale, pentru aceea cinstește astăzi pomenirea ta. Sfinte Sfințite, Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu plugul dumnezeieștilor tale cuvinte, arând inimile cele înțelenite, mai înainte de uscăciunea relei credințe, te-ai arătat cu adevărat roditoare prin credință Pangratie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Propovăduind unimea cea între ipostasuri, care este unită într-o fire, ai stins negura neînțelegerii dreptei credințe și cu învățăturile cele dătătoare de lumină ai luminat popoarele. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din tine a răsărit dătătorul de lumină Iisus Domnul, luminând până la marginile lumii prea curată stăpână, prin care cei din întuneric și din umbră au văzut lumină.

Pentru ce ești mai presus decât toată începătoria de voi, te-ai pogorât din înălțime pe pământ. Și firea omenească ce-a smerit, ai înălțat-o din iadul cel mai de jos, că nu este sfânt afară de tine, iubitoare de oameni. Dar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-le pe noi, Preacurată Fecioară, văzând noi cum este cinstită icoana ta de poporul cel binecredincios din pământul Moldovei, strălucind ca un nor luminat grăin, ce minune înfricoșătoare, ce taină neașteptată este aceasta, fraților. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vestea minunilor săvârșite de tine prin Sfântă icoana ta de la Mănăstirea Neamț, răspândit în tot pământul românesc, pentru aceasta Sfântă Fecioară, prea Sfântă Fecioară, mai mari poporului și drept credincioși aleargă împreună către ea și genunchind se închină ei cu multe evlavie, cinstind pe tine, Maică prelăudată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca de un nor luminos și strălucitor, Sfântul tău lăcaș este ocrotit prin tine, mireasa lui Dumnezeu. Și cunoaștem că ești de față prin Sfântă icoana ta, deci tu, Maica Lumii, luminează și ochii sufletelor noastre, cei ce sunt întunecați prin lucrarea păcatului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ușa milostivirii fiind Marie, dumnezeiască mireasă și bună păzitoarea Sfântului Locaș, ocrotitori de tine prin lucrarea nevoitorilor monahi rugători, ușa mântuirii deschide o nouă și ne ajută ca în vremea să, ca în toată vremea să viețuim în fapte cuvioase și în curăție sufletească. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânei lor, așa și ochii noștri către mâinile tale, prea nevinovată Fecioară, al cărei chip îndurătorul vedem în Sfânta icoană a Lavrei Nemțene, ca pe o minune dumnezeiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi ca un fulger luminos, strălucind fără încetare pe acestă icoana ta îndrumătoare, în Biserica Mănăstirii Neamț, pe cei ce privesc îndeamnă să strige către tine, binecuvântată Fecioare, multe sunt minunile tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, prea Sfântă Fecioară, ceea ce ești grabnic ajutătoare, sârguiește-ne, da, puternicul tău ajutor nouă. Celor ce de-a pururea stând înaintea Sfintei tale icoane, cu dragoste și cu credință în închinăție, ceea ce ești fără de prihană și a noastră bună mijlocitoare către Mântuitorul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ție Preacurată Fecioară, cu evlavie-ți grim, bucură-te, Fica Părintele Celui Veșnic, Maica Fiului întrupat și Mireasa Preasfântului Duh, tu ești lauda îngerilor ție, îți cântă adunarea oamenilor, cerul și pământul mare și văzduhul, adâncurile și toate câte sunt. Binecuvintează preacinstitutul tău nume și cinstește cu evlavie icoana ta. Și acum și Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, o Preasfântă Fecioară, cum vă lăuda darurile pe care ni le trimiți prin Sfânta icoana ta. Când ne izbăvești de multe primejde pe noi, robii tăi, păzind Sfânt locașul acesta în pace și obștea monahilor, fără de tulburare. Sfinte Sfințite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărit fiind de Duhul Sfânt, ai zvonit duhurile cele viclene și cu pârghia rugăciunilor, ai săpat până la pământ capiștele idolilor, ridicând biserici vrednicule de minuni, cu al tău cuvânt ascuțit. Sfinte Sfințite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu al tău cuvânt ascuțit, ai tăiat spinii credinței cele rele și ai sădit dogmele cele de mântuire în sufletele care se îndreptează prin sporirea în virtuți, Pangratie cuvioase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeiescul Apostol Petru, aflându-te vas al Preasfântului Duh, primitor de raze curate, te-a trimis către apus ca să risipești negura neînțelegerii drepte credințe preacinstite și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine nor cu totul luminos și năstrapa lui Dumnezeu, cea cu totul de aur, pe tine cea mai cuprinzătoare decât cerul și scară înaltă Fecioară, neispite de nuntă, noi credincioșii te fericim.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Arătatu-te ca o stea luminoasă, travomenenilor, Pangratie, și ai fost sfințit pătimitor pentru Hristos, înainte căruia sunt de acum roagă-te, pentru cei ce te cinstesc pe tine fericite. Apărător al dreptei credințe, purtător de biruință, te-ai arătat, Sfinte Pangratie, înainte stând în ceruri împreună cu cei fără de trup, pentru aceasta roagă-te Domnului să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se bucure cerul și să se veselească pământul, că Fecioara cea mai presus de hieruvime astăzi cheamă tot neamul omenesc și îngeresc la prăznuirea cinstitului ei echip al Fiului Său, prin care ne dăruiește nouă toate cele de folos și tămăduiri de tot felul de boli. Pentru aceasta, născătoare de Dumnezeu, cu bucurie cântăm ție slavă minunatei tale veniri în chipul tău la noi. Preacurată Maică, ceea ce cu adevărat săvârșești minuni prea slăvite. Sfatul cel neurmat și dumnezeesc al întrupării tale, celei de sus, celei din Fecioară, prorocul acum, avându-l în minte, a strigat slavă puterii tale, Doamne. Sfatul cel neurmat și dumnezeesc al întrupării tale, celei de sus, celei din Fecioară, prorocul acum, avându-l în minte, a strigat slavă puterii tale, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, preacurată, astăzi ne-am adunat noi nevrednici să prăznuim împreună minunile săvârșite de tine în viața noastră, având cinstită icoana ta ca pe o fereastră deschisă către ceruri. De aceea te rugăm să ne ocrutești de-a pururea prea milostivă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Precum ai dat biruință drept credincioșilor asupra vrăjmașilor, luptători împotriva icoanelor, mai înainte așa și acum, dumnezeiască mireasă pe noi robii tăi. Întrarmează-ne cu puterea asupra celor trei vrăjmași, ispitele trupești, încercările lumești și luptele diavolești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De una ocrutește-ne pe noi care ce suntem sfințită icoana ta din lavra mănăstirii Neamț, Născătoare de Dumnezeu, și nu te depărta de fiii tăi niciodată, că pe tine te avem bună mijlocitoare către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește miluitoarea lumii, miluiește Sfântul Cașul tău care adăpostește cinstită icoana ta. Primită din Constantinopol de binecredinciosul voievod Alexandru cel Bun, păzește-l de cutremur și de orice necaz ce ar veni asupra, că tu ești păzitoarea noastră stăpână. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiind tu clește dumnezeiesc al focului celui nematerialnic văzut de Isaia, prorocul, ca un foc scântietor se arată icoana ta, care mustră pe păcătoși și arde cu totul materia patimilor noastre, dar te rugăm, izbăvește-ne mai ales stăpână de focul cel veșnic. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În ceasul morții mele, stăpână, vrecește-mă să te văd în sfântă icoana ta, chipul blând și vesel la față. Așa cum te-au văzut apostolii Petru și Ioan în Lida, dându-mi dezlegare de păcate, mergere ușoară către cer și sufletului de săvârșită mântuire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preacurată Fecioară, pe noi cei ce ne închinăm cu credință sfințitei tale icoane, care în chip minunat a venit în lăcașul acesta spre întărirea nevoitorilor monahi. Păzește-ne de toate primejdea cea ce ne amenință din pricina neștiinței, a uitării și a trândăviei noastre, că tu ești cu lucrarea și cu numele dulceață a toată lumea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În biserica slavei tale, stând în cer, asta ni se pare Născătoare de Dumnezeu, stăpână, că icona ta îndrumătoare este ca luna de strălucitoare și minunile tale ca stelele de multe, iar pe Fiul tău, soarele strălucitor, îl numesc, pe care îl ții în sfintele tale brațe și îl arăți lumii că este mântuitor tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Fecioară, ceea ce dăruiești tot felul de bunătăți, tu ne ești numită cu dreptate împărăteasă și stăpână tuturor, Marie dumnezească mireasă. Tu ne-ai dăruit prea slăvită icoana ta care este lauda de obștea mănăstirii Neamț. Vrednicește-ne mai adevărat să te vedem în lăcașurile cerești pe tine, Maica vieții veșnice. Sfinte mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu arătările minunilor ai pescuit popoare și prin cuvânt ai surpat capștile și ai zidit frumusețile bisericilor spre înnoirea oamenilor preasfințite. Sfinte mucenice Procopie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sângele tău ți-ai înroșit veșmântul cel sfințit, iar sângele cel spurcat ce se aducea demonilor l-ai uscat și purtător de biruință către ceruri te-ai suit primind cunona biruinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dinaintea feței tale s-a rupt îngrădirea cea idolească și s-a deschis tuturor neamurilor ușa și s-a împărțit harul dumnezeiesc inimilor credincioșilor, părinte, învățătorile de cele sfinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La ploaia s-a făcut Hristos în pântecele tău prea curată și a uscat ploile mulțimii zeilor și a izvorât apa cunoștinței de Dumnezeu celor ce erau în văpaia înșelăciunii.

Acum voi scula după prorocia a zis Dumnezeu, acum voi slăvi, acum mă voi înălța, luând în Fecioară pe cel căzut și la lumina cea minunată a Dumnezeirii mele îl voi înălța. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O cât de înfrumusețată, cât de strălucită și luminând ca soarele s-a arătat preasfântă icoana ta Patriarhului German, când s-a închinat chipului tău din Biserica Sfântului Mare, Mucenic Gheorghe în Lida. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, toată oștea de monahi nevoitori din Avra Neamțului, de tine adunată și ocrotită cu fierbinte dragoste, cinstește slăvită și minunată icoana ta, numită îndrumătoare, Fecioară Maică, ceea ce ești ocrotirea monahilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, prin sfântă icoana ta, cea aducătoare de bucurie, arăți milostivirea ta de Maică. Și veselești pe toți viețuitorii din acest sfânt locaș de închinare, Lavra Moldovei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cum vom lăuda faptul minunată cuvioasei femei căreia, arătându-te în vis, ei porunci ca de grabă să alergi în biserica Mănăstirii Neamț, unde se află Dumnezeescul tău, chip făcător de minuni, și căzând înaintea lui să se închine ceea ce ești cu bucurie și neîntârziat a împlinit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, pe toți drept-credincioși și creștini care aleargă la Sfântă Biserica ta, stăpână, îngenuchind înainte chipului tău din icoană, ducându-ți și darul preacurat, o protește în toată viața. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, pe binecredincioși și creștini din locuri depărtate, care aleargă cu evlavie la Sfântă Icoana ta din Mănăstirea Neamț, binecuvântează-i, stăpâne, și ferește de faptele, de toate relele întâmplări. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Pe tine, Stăpâna Lumii și Maică Izbăvitorului, Păzitoarea noastră, te rugăm să binecuvintezi intrările și ieșirile noastre din sfânt locașul acesta, lăudându-te și cântând, binecuvântată ești tu prea curată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Știindu-te pe tine carte, pecetuită cu Duhul Sfânt, în care s-a scris cuvântul Hristos, Preasfântă Fecioară, te rog, scrie-mă în cartea celor vii și de viață cea nestricăcioasă, învrednicește-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Născătoare de Dumnezeu, în toată vremea și tot locul, să ne fie izbăvitoare nouă drept credincioșilor, ocrotindu-ne de toată asuprirea și de cumplita înăvălirea celor de alt neam, care nu se închină Sfintei tale icoane, că ai aflat har de la Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului. Sfinte Sfințite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu arătările minunilor ai pescuit popoare și prin cuvânt ai surpat capiștile și ai zidit frumusețile bisericii spre înnoirea oamenilor preasfințite. Sfinte Sfințite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din piața ciuvârtoasă, adăpându-te, Petru, și umplându-te, te-a trimis ca pe un alt râu să adăpți sufletele și să usuci păraiele necredinței prin revărsările dumnezeilor propovăduiri cugetătorile de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să rălucim viața ta cu dumnezeieștile frumuseți, a întunicat nevălirile tuturor demonilor și risipind întunericul neînțelegerii dreptei credințe, ai arătat fii ai zilei pe cei ce cu dragoste s-au plecat învățătorilor tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născută ai preacurată Fecioară pe cuvântul întrupat în două firi și în două voiri, pe cel ce ne-a arătat întăririle minunate ale mântuirii nouă celor ce am fost robiți de înșelăciune. Preacurată Fecioară prea lăudată.

Ajuns am în adâncurile mării și m-a anicat viforul păcatelor mele, dar Tu, ca un Dumnezeu, scoate-mă din stricăciune, mult milostive, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, arhanghelii și îngerii, heruvimii și serafimii, începătoriile și domnii, stăpâniile și tronurile cu toate puterile cerești, laudă Fecioară Sfântă Icoana Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Caută, Doamne și Stăpână din Cer, spre noi robii Tăi care purureate cinstim cu laude și îngenunchem înaintea icoanei Tale. Liniștește ispitele care vin ca o furtună asupra noastră. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rănit fiind de săgețile răutăților, tămăduiește-mă cu doctoria Fiului Tău, Preasfântă Maică și Fecioară, deci cu evlavie mă închin Sfintei Tale icoane și cu credință în ajutorul lui Hristos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ușa pocăinței deschide o mie Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești o milostivire, că prin mijlocirea Ta să mi se deschidă și mie ușile Raiului, că Tu ești ușa celor ce se mântuiesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nedespărțindu-se de Sânul Părintelui Ceresc, Hristos, Dumnezeul tuturor, a fost ținut în fecioreșele Tale brațe, Maică, fără de prihană, mijlocind odihnă și toate bunătățile tuturor celor ce se închină Preasfintei Tale icoane. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întărire, sprijin și ocrotire și robilor Tăi, Fecioară, ceea ce nu știi de nuntă, zidă nesurpată ești în viața vrăjmașului, că ne izbăvești de necazuri și de primejdi și pui pe fugă taberele diavolești. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Limba omenească nu va putea spune mulțimea minunilor Tale, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pe care le faci celor binecredincioși prin Sfântă și cinstită icoana Ta, numită îndrumătoare din lavra Mănăstirii Neamț. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Precum Fiul Tău a curățit pe leprosul stăpână, așa și Tu curățește mintea mea, cea cuprinsă de lepra gândurilor. Deci spune-mi și mie, voiesc, curățește-te, că Tu, Maica lui Dumnezeu, poți face toate câte le voiești. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Marie Dumnezească, mireasă ceea ce nu știi de nuntă, numele cel prea dulce și mai scump decât visteieriile lumești. Tu ești comoară neprețuită și neîmpuținată și izbăvești de orice răutate pe robii Tăi. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Pangratie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Iisus cel ce este luminat tuturor și Dumnezeu, umplându-ți mintea de har și luminându-te din destul, prin cuvântul Tău ai izbăvuit popoarele de necuvântare. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Pangratie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Izbăvit ai popoarele de stropirile cele idolești și de sângirile cele spărcate și fiind junghiat ca un miel, te-ai dus jertfă vie lui Dumnezeu Pangratie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slujit ai cu sfințenie Evangheliei lui Dumnezeu înțelepte, pe cetului luminat învățăturile cele dumnezeiești, cu sângele Tău sfințite Tăi înnoitorile mucenice Pangratie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind încercat de năpădările cugetelor celor neroditoare, întoarce-mă către lumina mântuirii și a vieții, ceea ce ai născut pe Hristos, Mântuitorul lumii prea curată. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu tot

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iubului Tău, preacurată născătoare de Dumnezeu Fecioară, care străjuiește în Biserica Mănăstirii Neamț, ne închinăm credincioșii cinstindu-L cu evlavie. Prin mijlocirile Tale ne păzești și ne izbăvești de ispite, de necazuri și de toate relele întâmplări. Pentru aceea, mulțumind, strigăm către Tine, bucură-te, Maica Domnului, îndrumătoarea cea slăvită. Veniți mulțimea îngerilor din cer și oștea drept credincioșilor creștini de pe pământ, ca într-un gând să lăudăm pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, cea de îngeri lăudată și de oameni închinată, care ne arată chipul Său în icoana îndrumătoarea, Cel cu frumusețe dumnezeiască din Biserica Mănăstirii Neamț. Deci, cu mulțumire să strigăm către ea, bucură-te, Maica Domnului, îndrumătoarea cea slăvită. Sinaxar într-o această lună, ziua nouă, cu venirea Sfântului Sfințit Mucenic Pangrache, Episcopul Tavromeniei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Chiril, Episcopul Gortinei. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Andrei și Prov, care prin foc s-au săvârșit. Tot în această zi, răznim pomenirea Sfintei Icoane Făcătoare de Minune a Maicii lui Hristos, Dumnezeu numită Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Chipului celui de aur, neînchinându-se tinerii lui Avram, s-au lămurit ca aurul întopitoare, că în cuptorul cel cu foc dănțuiau ca într-o cămară luminată, cântând binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Acum arată-ne și nouă păcătoșilor milele Tale, cele cunoscute de multă vreme, stăpână, pe care noi le știm, după cum spune psalmistul, că părinții noștri cu adevărat le-au văzut. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfințitul locașul Mănăstirii Neamț, Fecioară, astăzi se vede ca o parte a Raiului și are semn de viață și lumină icoana frumuseții Tale, pe care o sărutăm toți cu credință și cu dragoste. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm cu multă cucernicie Sfânta icoana Ta preacurată, că intrând cu evlavie și credință în Sfânt locașul Tău, toți primim bucurie sfletească și sănătate trupească. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cinstită icoana Ta, Fecioară, zugrăvită cu multă cuviință, ai dăruit obștii de monah din Mănăstirea Neamț, mângâiere sufletească într-un cazuri și păzătoare în primejdii, dar și tuturor celor ce se închină cu credință Fiului și Dumnezeului nostru, Cel Unul din Sfânta Treime. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Seara și dimineața și miezul nopții, în toată vremea și în tot locul, ne rugăm Ție, Fecioară, cu lacrimi și cu suspine și cinstind Sfânta icoana Ta, o sărutăm cu frică și cu bucurie. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Toți drept credincioși și creștini, strigăm cu credință către Tine ca să primim ajutor, de nu vei păzi cetatea noastră așa cum ai păzit în multe rânduri marea cetate a Sfântului Constantin, după cuvântul lui David în zadar, ar priveghea cel ce o păzește. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Toți ne apropiem cu evlavie de cinstită icoana Ta, rugându-ne stăruitor, preacurată, nu ne lăsa pe noi robii Tăi ca să pierim, ci ne izbăvește chiar dacă nu voim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, ca într-o icoană a arătat dreptul Gideon, oarecând chipul nașterii Tale, că pântecele Tău a primit pe Hristos ca pe o rouă cerească, răcorind pe toți cei stăpâniți de setea păcatului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Vezi, o închinătorile lăcașul acesta sfânt și preaslăvit, în care locuiește preasfânta stăpână născătoare de Dumnezeu, prin cinstita ei icoană numită Îndrumătoarea. Sfinte, Sfințite, Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În sângele Tău Te-ai botezat, Pangratie, Cel ce botezai mai înainte popoarele cu apă și, bucurându-Te, Te-ai mutat către Hristos, cu care, împreună fiind și făcându-Te dumnezeiesc prin har, Îl slăvești totdeauna. Sfinte, Sfințite, Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cei afundați în marea cea sărată răutăților, i-ai scos cu undița cuvintelor Tale, Sfinte, și cu ploaia cea preasfințită a rugăciunilor Tale, ai uscat adâncimea cea tulbure a relei credințe, Sfințite Tăinuitorile a lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, piatra cea cu adevărat nesfărmată, i-a pus pe Tine temei și întările nemișcate bisericii înțelepte, pentru care se surpă la pământ toată răutatea cea copilărească a vrăjmașului, descoperitorile de cele sfinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu cel Preacurat, aflându-Te pe Tine singură preacurată și născându-se din pântecele Tău, a curățit pe cei credincioși de spurcăciunea pricinuită nouă de neoprirea de la răutăți, mireasa lui Dumnezeu Preacurat.

izbăvitorile al tuturor atotputernice, pe cei ce țineau dreaptă credință în mijlocul văpăii, pogorându-te, ai răurat și ai învățat, a cântat toate lucrurile Domnului, binecuvântat pe Domnul și-L prea lăudat după toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. L-a sosit prea Sfântă icoana ta în Mănăstirea Neamț, fiind dăruită de Domnitorul Ștefan, toată obștea monahilor nevoitori a alergat cu nespusă bucurie spre întâmpinarea ei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe viața ipostatică ai născut o fecioară, pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, pe acela ca pe un bun prea curată, roagă-L să ne scrie în cartea vieții pe noi cei ce cu dragoste cinstim chipul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rupe zapisul fără de legilor mele dumnezească mireasă, ceea ce născu bucuria lumii și umple de har sufletesc, prin mijlocirea ta către Fiul tău, ca să cânt ție bucurându-mă, bucură-te scăparea și mijlocitoarea mea cea prea bună. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Stăpână Sfântă icoana ta s-a arătat liman de mântuire și tămăduitoare de multe feluri de boli, monahilor care viețuiesc și se nevoiesc rugându-se în obștea Mănăstirii Neamț. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Biserica Sfintei Mănăstiri se împodobește Sfântă cu stăpână, cu cinstită icoana ta, având-o ca pe o vistierie de mult preț, că se rălucește prin harul Fiului tău cel ținut în sfintele tale brațe. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Te lăudăm pe tine, cea dăruită de Dumnezeu și numită frumusețea lui Iacob, bucură-te slava îngerilor, bucură-te mântuitoare celor muritori, bucură-te ridicarea lui Adam, bucură-te izbăvirea Iebei, bucură-te ceea ce ocrotește obștea Mănăstirii Neamț. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, mai mare pământului arhierei și toate neamurile văzând prea curată sfânucașul acesta și cinstită icoana ta venită în chip minunat pe pământul românesc, te prea slăvesc pe tine prea curată fecioară. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Maică și Fecioară, tu ești începutul și sfârșitul minunică, fiind Fecioară, ai născut pe Cel ce s-a făcut om, pe Făcătorul tuturor, pe Cel împreună veșnic cu Tatăl și cu Duhul căruia toți îi strigăm să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L prea înalțe tot toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Stăpână, numai Tu ești frumusețea făpturii, că venind în lume, luminezi pe cei dintr-un întunericul vieții, dar și pe această obștea a Mănăstirii Neamț, care o crătește cinstită icoana Ta, Maica lui Hristos Dumnezeu. Sfinte, Sfințite, Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, luminându-ți se sufletul și cugetul cu strălucirile cele dătătoare de lumina ale lui Petru, ajunse către apus, ca o steamă luminoasă, luminând cu învățători pe cei căzuți în prăpăstiile necunoștinței cuvioase Pangratie. Sfinte, Sfințite, Mucenice Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Știind Tu că cinstea icoanei trece la chipul cel din tâi, pretutindenea ridicai pe stâlp chipul cel precurat al lui Iisus, Dumnezeul nostru, spre surparea chipurilor demonice mărite Pangratie. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Arătăm popoarelor chipul pe care Zititorul l-a purtat de bunăvoia Lui, unindu-se cu noi, prin trânsul săvârșești puteri de minuni, oprind ura închinătorilor la mulți ei. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A ploaia să pogoră Hristos, Cel ce singur este făcător de bine, împătă cele Tău fecioară și cu adevărat a adăpat toată zidirea, uscând râurile cele tulburi ale nebuniei idolești.

0: Sfântul l-ai născut, pe tine cel cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Surpat-o pe cei puternici de pe scaune și-a înălțat pe cei smeriți.

Eva, prin boala neascultării, blestemul înăuntru a adus iară cu fecioară de Dumnezeu născătoare, prin cel purtat în pântecele tău, lumii binecuvântare ai înflorit. Pentru aceasta toți te slăvim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, să până prin venirea Sfintei tale icoane la mănăstirea neamță, în mijlocii nouă, harul milostivirii. De la ea, ca dintr-o fântână precurată, primim apă dătătoare de tămăduiri pentru aceasta fecioară născătoare de Dumnezeu. Și pe mine, cel ce mă închinție cu credință, tămăduiește-mă de toate bolile sufletești. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă stăpână născătoare de Dumnezeu, ce este icoana ta, este cămară de bunătăți cerești sufletelor, îndulcire duhovnicească, trupurilor, alinare de suferință și minunată priveliște a darurilor tale, ceea ce ești într-o totul binecuvântată, Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, acoperim-o frumos și ocrotitor în ispite, te-am dobândit pe tine, Fecioară, mult milostivă noi, cei ce viețuim în acest sfințit lăcaș. Deci deschide-ne nouă, prin bunăvoința ta, ușa milostivirii Fiului tău și Dumnezeului nostru. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, o frumusețe nespusă, o îndulcere sfetească ce vine de la icoana ta, care mă face părtașă la vitale precurată Fecioară. De acestea doresc să mă satur și să mă fac propovăduitor adevărat al acestora, ca să grăiesc ție, miluiește-mă, Stăpână, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Curată Stăpână Maică lui Dumnezeu, nimeni nu pierde dintre cei ce au nădejde și bună credință spre Tine, ci numai cei necredincioși care nu au cunoscut ocrotirea Ta și nu se închină vederii chipului Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, Fecioară, împarte bogăția Harului primită de la Fiul Tău. Celor ce cu bună cucernicie slăvesc Sfânta icoana Ta, dăruindu-le pace în toată viața lor și în belșugare de bunătăți, dar mijlocind pentru ei și împărăția celor Marie, Maica lui Hristos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Născătoare de Dumnezeu, avându-te pe tine mărire și de obște fericire noi, cei ce te cinstim și cu credință ne apropiem din Sfânta icoana Ta, ne închinăm cu frică și cu evlavie și o sărutăm zicând, izbăvește-ne pe noi toți de necinstea cea viitoare și vrincește-ne de slava cea veșnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maica Stăpânului și Împărăteasa Cerului, prin Sfânta icoana Ta dobândim belșug de daruri veșnice, noi cei ce ne nevoim în Sfântul Cașul acesta, de aceea cu mulțumire ne închinăm și slăvim pe Fiul Tău pe care îl ții în brațele Tale cele sfinte și le arăți lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Prea Sfântă Fecioară Maică, Tu ai dăruit cinstită icoana Ta spre mângâiere tuturor celor ce se închină cu dreaptă credință și cu evlavie te măresc pe Tine, că Tu luminezi mintea celor neștiutori și necunoscători, iar celor aflați în ispitele dăruiești scăpare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. O prelăudată Maică, Tu ai născut pe Hristos Dumnezeu, izvorul mântuirii și îl arăți lumii cu dreapta Ta. Cu adevărat te-ai făcut cinstită icoana Ta vestirii de bunătăți, deci te rugăm să ne izbăvești ghienă pe toți care cinstim și ne închinăm Sfântului Tău chip și ne învrednicește să dobândim mântuirea sufletelor. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înroșindu-te de focul supărărilor celor multe, ai rămas netopit, fiindu-ți gândul ascuțit cu descoperiri luminoase și te-ai arătat sabie care Ta e materia închinării la mulți zei înțelepte. Sfinte, Sfințite, Mucenice, Pangratie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aducând popoarele la cunoștința lui Hristos, în chip vădit ai săvârșit semne și minuni, iar prin suflarea Mângâietorului ai spus mai dinainte cele viitoare ca un proroc al lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind încuviințat cu luminile cele preasfințite și luminând cu strălucirile cele mucenicești, vezi slavă lui Dumnezeu cu suflet vesel, Sfințite, Pangratie, cel ce ești podoaba ierarhilor și a mucenicilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milosevește-te, Doamne, spre noi cei ce lăudăm nașterea Ta, cea închip de negrei din Fecioară, că Tu ne izbăvești de supărări, de patim și de nevoi, pe noi robii Tăi, prin rugăciunile ei, ca un binefăcător și singur iubitor de oameni.

0: Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Cea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.

prea curatei Maicii sale, ale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, a cărui dumnezeiască liturghie o să vârșim, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva de la Iași, mult folositoarea, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii noștri, pentru rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Pangrate, Episcopul Tavromeniei, și ale Sfântului Ierarh, ale Sfântului Chiril, Episcopul Gortinei, ale Sfinților Mucenici Andrei și Prof, și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască,

Lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie adus

Sfințește tale, o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea și casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită Sfânta noastră de Dumnezeu născătoare și curea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o cuvenim.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne!
0: Noi ești cine juri pe alții și toată viața noastră.

Bucură-te ceea ce ești plin de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tineri săriți orile dreptății Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și cu vătrâne drept cel ce ai trimit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor răbiți și celor săraci, pătător celor bolnavi, doctor, conducătorilor ajutător, pătător nedibiruință mare, mucinci Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de smerdării cerevnitoare de cele pământești înțelepțești, trecându-o cu vederea te-ai ridicat către lăcașurile cele dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfinții cortul tău, Maică prea lăudată, a Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cu fierbința la a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavii, milostivirii cerești Moldovei, te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru această sfinte ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, de suferințe și de prigoane. Pe drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temniță, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Și părtași obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată spre sfirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățăm și cu credință răbdăm până la sânge sfinții de mucenice Pangrachie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, cu dragoste și cu credință ne închinăm sfintei tale icoane numită Îndrumătoarea. Și mulțumind, o sărutăm cu evlavii că prin iadurile ieșilor binecredincioși tămăduiri sufletelor și trupurilor. Pentru aceasta strigăm către tine slavă feciorii tale, slavă milostivirii tale, slavă purtării tale de grijă, ceea ce și una binecuvântată. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pânte cele fecioare și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi Hristoase, Dumnezeule, în pacul lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne-ți, auzi-ne!

0: Metropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Frații noștri, eromonachi, preoți, rediaconi, diaconi, monachi și monachii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Fericiții și pururea pomeniții ctitura ai Sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

0: care lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, chititori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia. Catedrale, mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii ce se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, minește, Doamne, minește, Doamne, miluiește! Ne
0: pentru cei ce aduc darul și fac bine cu tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne, minește, Doamne, minește, Doamne, miluiește!
2: Și peste tot poporul care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: De împărăția cerurilor și iertare păcatelor lor, de la Hristos împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere, Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul duhurilor și a tot trupuri care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și drept viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș și ale robului tău, Teoctist, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de ne-au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
2: Dumnezeu să ierte.
1: Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcate. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi care s-au pomenit, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea.

0: și cu Sfânta sa făvornicească și apostolească biserică.
1: Doamne,
0: miluiește! Doamne, miluiește, apără și păzește pe dânsii și Dumnezeule cu farul tău.
1: Doamne,
0: miluiește! Vei chemați capetele voastre, Domnului, să le plecați.
2: De iertare păcatelor, de veșmântul nestricăciunii, unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: Apără-ți, miluiește, miluiește, și așa cum înainte pe noi, Dumnezeu, și apă de la îndurările tale pentru păcatele noastre, și pentru că primește Dumnezeu rugăciunile noastre, până împlinește, ți aducem rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această sfântă slujire a ta cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul tău.
2: Să dăriește Dumnezeu și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință, în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă. Să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păzit, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Nimeni din cele noastre.

0: În alt vrea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția Sa.
1: Amin.
2: Părinții slujitori acestei Sfinte Catedrale, dinpreună cu toți ctitorii, binefăcătorii, închinătorii, ostenitorii și cântăreții

0: român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: De frații noștri românași, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Mironicod, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Fericiți și de-a pururea pomeniți ctitorii acestei sfinte catedrale și pe alți ctitori miluitori,

0: Dormire, eroi ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru libertatea neamului, pentru întregirea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus.

omenește în țările poporului și ne învenicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață,

la păzitorul, păcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, de Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Poțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Dintr-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcere, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o mâna sfântă, sfărnicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătesc spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților, și viața

0: acest împotirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe Duhul Sfânt.
0: Refăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Preoția și diaconia moartă și recomandată de Domnul Dumnezeu într-o părăție a totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăzirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în tu credință. Îmi aducem ție Hristoasă, Dumnezeu nostru, numărul de bună grea, pentru că această, care pentru că ne cu tot ce mai peste 10 ori, Dimitrie, nouă, harul,

mântuiește-miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcate.

0: nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Ceea ce sunt împreună cu Tatăl și ești și aici închip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se dea prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne.

0: Sfințirea Sfântului Duh.
1: Ziua a noua lunii iulie, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei. Acesta s-a născut în Antiohia și a trăit în cetatea sa de naștere până la vârsta bărbăției, când însoțit de tatăl său a mers la Ierusalim. Călătoria lor a avut loc la scurtă vreme după înălțarea la cer a Domnului și după pogorârea Duhului Sfânt. La Ierusalim, Pangratie a cunoscut pe apostoli, mai ales pe Sfântul Apostol Petru. Așa și-a aprins el sufletul său, ascultând istorisirile minunate din mântuitoarele propovăduire ale Evangheliei Domnului. Și mărturisind pe Hristos, Dumnezeu s-a învrednicit de primirea Sfântului Botez, chiar de la Sfântul Apostol Petru. Acesta, văzând râvna și îndemnarea noului creștin pentru răspândirea credinței, l-a sfințit, nu după multă vreme, episcop al Tavromeniei din Sicilia, astăzi orașul Taormina. Primind acest har, Pangratie ardea și mai mult de râvnă pentru răspândirea credinței creștine.
0: De asemenea, cred că acest
1: propovăduirea Sfântului a adus roadă bogată prin el însuși pregătorul împărătesc Bonifacie. S-a botezat și a dobândit atâta dragoste pentru Hristos, încât a zidit o biserică drept loc de închinare pentru creștini. Dar cu toată râvna Sfântului Pangratie, mulți dintre locuitori au rămas robiți închinării la idoli. Întâmplându-se ca Bonifacie să plece pentru ceva timp din orașul dregătoriei sale, păgânii s-au folosit de această lipsă a dregătorului și, prinzând pe Sfântul Pangratie, l-au ucis. Iar așa, ca mucenic, și-a încheiat Sfântul Pangratie viața lui înaintea Domnului. În această zi, istorisire din cartea lui Rufin preotul despre cuviosul părintele nostru Pater Mutie. Acest Pater Mutie a fost la început închinător la idoli și era vătaf de tâlhar și fur și jefuitor de morminte, vestit pentru răutatea lui în părțile Egiptului. Dar s-a întors la Dumnezeu dintr-o pricină ca aceasta. Într-o noapte oarecare, acest tâlhar s-a suit pe acoperișul unei case în care trăia o fecioară sfințită lui Dumnezeu. Iar el voia să spargă acoperișul acelei case și pe deasupra tâlhărește să intre la acea fecioară, ca să-și împlinească pofta cea dobitocească. Și ostenindu-se mult fără spor, a țipit și a adormit și a văzut în vis un bărbat luminos, îmbrăcat, împărătește, grăind către el. Încetează de acum cu răutățile tale, încetează de a mai vărsa sânge omenesc și de a face furturi și spurcate fără de legea săvârșit. Întoarce-te la pocăință și la osteneli plăcute lui Dumnezeu și chiar chip de ostășie îngerească să iei asupra ta și să viețuiești cu fapte bune, că eu, Domn, te voi pune pe tine și mare conducător de oaste. Iar el cu o sârdie a făgăduit să facă îndată cele poruncite lui. Și bărbatul cel din vis i-a arătat o ceată de călugări care îi porunceau să fie mai mare peste ei. Acestea, văzându-le în vis și dormind, s-a făcut ziua. Iar fecioara aceea, suindu-se pe acoperișul casei, a văzut pe acel om dormind și se mira înspăimântându-se. S-a deșteptat cel ce dormea și, văzând pe fecioara stând, s-a înfricoșat și s-a mirat. Apoi l-a întrebat pe el fecioara cine este, de unde și pentru ce a venit. Dar el altceva nu răspundea decât numai se ruga ca să-i arate lui unde este biserica creștinilor. Iar aceasta, înțelegând ce se întâmpla cu el, că se întâmpla cu el ceva al dumnezeiesc, l-a dus pe el la biserică și l-a înfățișat preoților. Iar el, văzând pe preoți, a căzut la picioarele lor, rugându-i cu lacrimi ca să-l facă creștin și la calea pocăinței să-l povățuiască. Iar preoții, cunoscându-l pe el, s-au minunat și nu credeau în cuvintele lui, socotind că este o înșelăciune la mijloc și o meșteșugire. Dar văzând lacrimile lui cele multe și stăruitoarea lui rugăciune, au zis către el, de vei părăsi cu desăvârșire faptele tale rele și de vei viețui bine de acum înainte și de vei face fapte bune, te vom primi pe tine. Și a făgăduit că va face tot ce îi vor porunci. Deci l-au învățat pe el preoții și nu după multe zile l-au botezat. Și după primirea botezului a rugat Pater Mutie pe preot să-i dea vreo poruncă pentru a-l povățui pe el pe calea mântuirii. Iar ei au dat primele trei stihuri din psalmul cel dintâi, învățându-l ca să le știe pe acestea pe de rost. Fericit bărbatul care nu a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor nu a șezut. Și în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa. Și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Auzind acestea, el a zis, destule îmi sunt mie acestea spre mântuire. Și după trei zile de la botez s-a dus în pustie și a viețuit acolo multă vreme în rugăciune și în lacrimi, ziua și noaptea. Și se hrănea cu rădăcinele verdețurilor ce creșteau acolo. Și după multă vreme s-a întors la biserică, deprinzând bine cele trei stihuri, nu numai gândindu-le prin cuvinte, ci împlinindu-le cu fapta. Iar preoții s-au minunat de o schimbare ca aceasta a vieții lui celei rele și de înfrânarea lui cea nemăsurată și voiau să-l oprească la ei ca să-l învețe citirea cărților. Iar el, rămânând cu ei o săptămână, s-a dus iarăși în pustie și a viețuit acolo alți 7 ani. Nemai hrănindu-se cu rădăcini și cu verdețuri, ci cu pâinea care îi se trimitea de la Dumnezeu o dată pe săptămână. Pentru că în toate zilele de duminică, după săvârșirea rugăciunilor, afla înaintea sa o pâine curată, pusă cu nevăzută mână. Iar el, mâncându-o cu mulțumire iarăși până la următoarea zi a duminicii, stătea fără de hrană, însă nu a slăbit de foame. I-a dat Dumnezeu darul înțelegerii și știa toată dumnezeiasca Scriptură. Iar după cei 7 ani de pustie din poruncă dumnezeiască, Pater Mutie s-a întors în mijlocul poporului spre folosul multora. Și prin chipul vieții sale pusnice și-a atras la sine pe mulți oameni care s-au făcut ucenicii lui și mergeau după el și urmau faptele lui cele bune. Între aceștia a venit la el și un oarecare tânăr, vrând să-i fie ucenic, iar el, primindu-l pe acela, l-a îmbrăcat în îmbrăcăminte monahicească, o rasă de păr, culion și o piele de capră, numită de monahi, cojoc. Și-l povățuia pe el cum să placă lui Dumnezeu pe calea monahicească. Și avea obiceiul cuviosul Pater Mutie a cerceta bolnavii și a rămâne lângă ei până la sfârșitul lor. Și murind ei, îi îngropa, cumpărându-le din sârguința sa hainele cele de îngropare. Iar tânărul acela, văzând sârguința cea mare a bătrânului pentru îngroparea morților, a zis, Părinte, aș voi și eu, ca după ce voi muri, să mă îmbraci așa și pe mine și să mă îngrop. Răspuns a părintele, voi face așa, fiul meu, și atâtea te voi îmbrăca pe tine până ce singur vei zice, destul este. S-a întâmplat nu după multă vreme că a murit monahul acela tânăr, iar bătrânul, după obicei, îmbrăcându-l cu hainele de îngropare și acoperindu-i fața, a zis către mort, Îți sunt ție destule acestea spre îngropare, fiule, sau să mai adaug ceva? Iar mortul a răspuns într-o auzul tuturor, Destul este, părinte. Și s-au mirat toți cei ce erau de față de o minune ca aceasta. Și au început a-l cinsti pe cuviosul ca pe un făcător de minuni. Iar el, nesuferind să fie slăvit de ei, îngropând mortul și tăinuindu-se de tot, s-a dus la pustie. Dar după câteva vreme, iarăși s-a întors ca să cerceteze pe frații pe care el îi povățuise la viața monahicească. Dumnezeului nostru slavă în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și miartă mie toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Îngerașul binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea și buna cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor noștri și întregului Tău popor. Căci toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus sunt, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, Cel ce ai plinit toate prin cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei tine și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunul împărate și aceste jertfe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei care vor gusta din ele, căci acestea spre slava Ta și spre cinstirea tuturor sfinților Tăi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi aceștia care sunt de față și pe care îi pomenim la acest sfânt jertfelnic, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor care au frumusețat acestea și celor care săvârșesc pomenirile toate cerurile cele către mântuire și desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Sfințit Mucenic Pangrate, Episcopul Tavromenii, ale Sfântului Sfințit Mucenic Chiril, Episcopul Gortine, ale Sfinților Mucenici Andrei și Prof și a celor din prunul cu dâns și a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pur.

Pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celor dintre Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui dintre Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților Sfințiți Mucenici Pangratie, Episcopul Tavromeniei și Chiril, Episcopul Gortinei, și ale Sfinților Mucenici Andrei și Prova, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților,

Cel ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care a fost luat, la cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea din tâia.

pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorai sfânt locașului acestuia și a robului lui Dumnezeu, Teoctist, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să-i se ierte lui

0: Așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai durit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, fericiți și de-a pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, și robul tău, Teoctist, mitropolitul, și toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic adormiți într-un Domnul, odihnește în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, unde au fugit toată durerea, întristare, suspinul și orice greșeală o să vă știe prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iarte.
0: Dumnezeu
1: să nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce mi-ai zis, mai zidit și mi-ai zis, pământ e și în pământ vei merge.

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenicii apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de a treia zi, cu Harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai vrednicit și pe noi smeriții și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitorii aceleiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuși prea bunul împărate, prin mine, smeritul și nevrednicul Tău slujitor preot, iartă robilor Tăi acestora pe care îi pomenim, Teoctist, Mitropolitul, din plină cu toți cei care se pomenesc la această sfântă slujbă și la acest sfânt jertfelnic, adormiți întru Domnul, orice au greșit ca niște oameni într-o această viață și le iartă toate câte au păcătuit prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei și din mânie sau din altă pricine s-au legat, de la arhereu, de la preot sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viața bineplăcuție, iar trupurile să se dea firicele zidite de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.

Marea Curatei Maicii Sale, ale Sfinților Slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cele a patra zi înviat din morți, pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi celor mutați de la noi în corturile drepților,

0: Cel să ierte cu dreptii, să-i așeze, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață. Miluiește să le șlește într noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință să-i aducem noi nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale, căci mardarul ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva!

0: Și din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-a încurunat pentru vredniciile Tale, căci femeiesc, trup purtând și fire slăbănoacă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea în suferințe, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și neînvifurat, bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminare celor nepricepuți, bucură-te scăpare celor deznădăjduiți, bucură-te sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia! Cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor în pământeștele ispite, fii și acum pentru noi gramnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămările Mirelui, în cămara Mirelui având candela luminoasă, precum ne-a păvățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te,

0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primește-i să ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdii și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunele pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei! Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei! Bucură-te, învățătoarea părinților tăi! Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești! Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri! Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe! Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei! Bucură-te, îndreptătoarea mândriei! Bucură-te, cinstitoarea fecioriei! Bucură-te, sprijinul bătrânilor! Bucură-te, osânditoarea dușmanilor! Bucură-te, miluitoarea săracilor! Bucură-te!

0: Preoată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, tătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, sfântă Parascheva!

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire, ștemându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm,

Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunile noastre, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească

Mi-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, că n-avem altă nădejde decât în mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să-ți cântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfânt.

cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând. Aliluia! Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să preschimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții celei veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinul celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă

0: acestea trăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în ce glas vom cânta prăznirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, cântare, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioașilor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva!

cuvânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, căci aceasta viața cea nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând, Aliluia! Se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, căci astăzi strălucește, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți, bucură-te izbăvitoarea noastră, bucură-te povățuitoare, bucură-te îndreptătoare, bucură-te izgonitoare de rele. Bucură-te aducătoare de bună mireasmă, bucură-te alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te feritoare de năluciri, bucură-te risipitoare de grindină, bucură-te aducătoare de ploi mănoase, bucură-te ceea ce ne dăruiești belșug de roade, bucură-te veselitoare a plugarilor, bucură-te sfânt.

niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia! Casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahnicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată desmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva,

Și suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletele noastre gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoșii. Năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit, milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, că n-avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunile noastre și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aducem mijlocitoare pe Maica noastră Parascheva, cântând

mulți păcătoși mai înainte de noi și au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde către tine, însă năzuim preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi ca de păcătoșul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm, bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, sfătuitoare bună, bucură-te, îndreptătoare prea blândă, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva!

Spusă este mânghierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și tu ne-ai ajutat nouă, întru totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu,

să bucură-te, rază cerească! Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonitoare a demonilor, bucură-te, tămăduitoare a răniților, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare a lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos, bucură-te, sfântă!

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, Preacuvioasă Maică Parascheva, propovădind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bineprimită fără rugăciunea noastră sfântă. Grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

ce cinstim Sfintele Tale moaște, Preacuvioasă Maică Parasteva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și să

Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, Preacuvioasă Maică Parasceva, propovădind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă.

laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri de bucurie, Te-au încurunat pentru vrednicire Tale. Căci femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor pe buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm: bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare. Bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfântă Parascheva!

Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, căci mari daruri ne-am împrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru. Și să-i cântăm: bucură-te, Sfântă Parascheva!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai zis și s-au făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi nevrednici și păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, nevrednici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă pentru după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate, viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim Preasfântul

lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup că ce este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul nemuritor.

0: Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul să și-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți.

0: Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmăitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru frații noștri românași, preoții, diaconi, diacon, monași și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: miluiește! Ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii ai sfântlăcașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici pretutindeni.

0: Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botășăneanul, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosim, Arasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Nataniel, preotosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și toți cei care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și rugăciunile noastre și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra ne și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților, întru tot lăudaților apostole, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei noastre Maici Parascheva, mult folositoarea, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfântului Sfințit Mucenic Pancrate, Episcopul Tavromeniei și a celor din preună cu dânsul a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și

0: Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghiitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești. Mistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul nostru după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cui bun deși va pune pui în săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-o Te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. El așa adevărul s-a întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvioasă sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău.

Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Iar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea aflată de Dumnezeu însuflată spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Pangratie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioare și răstignirea ai răbdat bunule, care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe Născătoarea de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și ne strica legătura Ta și ne depărta mila Ta de la noi, pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Arătatu-te-ai ca o stea luminoasă a vromenienilor Pangratie și ai fost sfințit pătimitor pentru Hristos, înaintea căruia, stând acum, roagă-te pentru cei ce te cinstesc pe tine fericite. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător, fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici, să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tăi foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii în suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setea-și vor poturi. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veacă este mira Lui. Cineva grei puterile Domnului va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoință Ta față de poporul Tău, cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe ale și Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am făcut am strâmbătate, părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale. Nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când S-a suit la Marea Roșie. Dar I-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce îi urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce îi asupreau pe ei, niciunul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui, dar de grabă au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui. Și au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și a mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, Sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaia ars pe păcătoși. Și au făcut vițeri în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeul care a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari pe ei în Egipt. Lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și ar fi pierdut dacă Moise alesul lui n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamur și să risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe or și au mâncat jertfele morților. Și l-au întărătat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei, dar a stat Fineies și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac. Apoi l-au mâniat pe el la apa cercetării și Moise a suferit pentru ei. L-au omorât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor. Și au slujit idolilor lor și s-au smintit și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa. Și a dat pe ei mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce îi urau pe ei. Vrăjmașilor i-au asoprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au omorât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei Sale. Și le-a dat să se găsească milă înaintea celor ce au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele cel Sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac. Tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-ai izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetate de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrâns și se sfârșea. Dar au strigat către Domnul întunecazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a povățuit pe calea cea dreaptă ca să meargă spre cetate de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Și deau într-un întuneric și număra morții și erau ferecați de sărăcie și de fier. Pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărătat. El a umilit într-o senel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul într-un cazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăuda să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a sfârmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legi, pentru că fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul întunecazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunea lor. Lăudat să fie Domnul pentru minunile lui, pentru milele lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească lui jertfă de laudă și să vestească lucrările lui într-o bucurie, cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe. Aceia au văzut lucrările Domnului și minunile lui într-o adâncă și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-un primej din cremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul într-un cazul lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-l pe el într-o adunare a poporului și în sfatul bătrânilor lăudați-l pe el. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, în zvoare de apă, în pământ însetat și pământul cer roditor, în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcuta pustiul în iezer de apă, iar pământul cel fără de apă, în zvoare de apă. Și-a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade. Și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. Aruncată dispreț asupra lor și i-a rătăcit pe ei în loc de neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepte și se vor veseli și toată fără de legea își va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta vă și vă lăuda într-o slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptam-o voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta. Și mă auzi, Dumnezeule, am grăit în locul cel sfânt al tău. Înălțam-o voi și voi împărți sichemul și valea Sucot-o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Iudemeia voi întinde încălțămintea mea. Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povăți până în Iudemeia? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? În nou ajutor ca să ne scoți din caz, că deșarte este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere. Gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăita împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă creveteau, iar eu mă rugam. Pusau împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui. Când se va judeca, să ia sau sândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat, să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile casei lor. Să smulgă cămătarul toată averea lui, să risipească străinii osenelele lui. Să nu aibă sprijinitor nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un alt neam să se stingă numele lui. Să se pomenească fără de legea părinților lui înainte Domnului și păcatul Maicii lui să nu se șteargă. Să fie înaintea Domnului pururea și să nu piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sălac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și el n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa înăuntru lui și ca unde lemnul în oasele lui. Să fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un bruc cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut ca bătaia de aripa lăcuselor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit din lipsa unde lemnului și eu am ajuns de ocară lor. M-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească, să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o cară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se, să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi prea slăvi pe el, casa de dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce îl prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

Strazurile mele să de îngredire în prezurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege. Și mă voi însoți cu aleșilor, certa mă va dreptul cu milă și mă voi mustra. Iar în delemnul păcătoșilor să nu-mi capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor grările mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavărul mrazelor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul m-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsavă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când ești dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut căile mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat în seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am peșne, deci de-a mea parte mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, cum a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău pe mine, mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Eu urechile tale, culoarea minte la glasul rugăciunii.

Sfintei Slave a Tatălui Ceresc Celui Fără de Moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață. Pentru aceasta

Făgăduiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu retrece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Să și creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos.

ce judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni și-au plecat capetele și s-au supus grumajii robitei de la oameni așteptând ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cutete de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Către tine, cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri.

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfinților 45 de mucenici din Nicopole, Armeniei, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, cereți mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindere și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și datătorule de viață. Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu-o acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Utrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, de necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și-o sunt din sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taină rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă, preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt. Pacea Ta dă-ne o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intrat la judecată curbul Tău, căci dacă

Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către tine și către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea cum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înainte ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci tu, precuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon, oarecând cu credința trăimii văpaia cuptorului, au călcat-o cântând: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, că să laudă pe Fiul tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați între toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoasă, cu mijlocirile precuvioasei tale. Sfântă precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, precuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dărea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Ceea ce ai născut pe Mântuitorul mântuiește.

Lacrimile și ostenilile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu

0: Cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Îmi aminte, zisa Domnul, așa iubi Dumnezeu lumea, cât pe Fiul Său cel unul născut de la dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează

0: Iubirea, cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșoneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Larion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rozoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Sații Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfinților 45 de mucenici din Nicopolea, Armenia, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.